0: Také. Pokud budeme tak, mekaním budeme tak. Dáváme meta, meta mi cenkejan. Meta, lepší sasan.
1: ירדתי מהר לכפר שלנו, בשערי שושנים.